Yamu ya wala puitash na weta na nyu chay meta o na akap te pachamu y mañu cha ay su pachamu y kwe kwe ne hoy su pachamu y kuse kwe pa pe na u che cha sek en uga ni te pachamu y wala cha su ba kiwe ka me ni cha nyu wala witna su ba gen na pe cha ra se mo y wala witna su gen na nyu ya si u think me ya mo su witu gen na pe ya ka su na tha u wala cha su ba hoba with shaja so ba tu na takhen wala tu ina fuin zan nyo ja sio ai so pajama yi wala kuidu me gena zio ai so ba handa ra puitas na so nam ba zuko zawalte na nyo sio jam tha jo mo yi wala ju wa chon na wo nam ba zuko chaw zawalte na nyo ma nyo ja me da ja so ba handa ra na en su yo ma nyo ja mo yi na pues ai ja ka sa sha so ba ja mo yi na un pizza chko wo shu wala tong jina wo ya wo chai na nyu ya so jao nyu shang wei wala tong jina mo sta tio ya so chang wei wala thang na wo gi na nyu ai so ba jang wei wala ka hiu na wo na en a ju jang tre han da ja ka hiu na wo na nyu ma ne gua ja so yet ko so ski wo na nyu ma nyu ya so ba a ka hiu na un na un ra ko hu na nyu wo ho ya so ya bo ya wa lu na nyu ma me che ja so ba wawa nanyo manyo achika pizza jio ya so ba jamani kasanya wala wacha ya zio ya so jamani wala ume ya so ba wawa na wahi nanyo igwe shak ba jamani na ente pa kahiyo na wahi namba tuko zawali ta nanyo ego jamani sana muspani kwa zio ya so ba jamani wacha yuwe chunde na wahi na ente kwete